ngomwechi tiedon kabisa kule no lena mwechichi kala goma iko connection eje kurom kurom kabisa kongo lena 20 me hace mera mucho baño tarta esron 20 kongo I fancy 20 kongo I 0722-313-429-20 Naomi, kongo iche sang, uparikiwe sana. Uparikiwe sana. God bless you. Kangijo target kitiye naba 3,000. Three kitiye getar. Ngorubi kisomo kiyogone iche lubuto. Getar yoniton. Emoe chichopo kuboy naba man. Ngorubi kisomo. Nelson 50. Gorobik somo kiyogo ne 1,000. Gorobik somo go. Goroe niyon, pik somo. Ruben. May Ruben na kiasiri enya. Oh, gune lubuto, lubuto. Ruben, chie, Ruben langat. Akiasiri. Yeah, macho agir pik somo kiyogo lubuto. Pik somo. Upare kiwa sana marafiki sango. Eh? Kongo mi sikyoro no kyo.

0: tabasal. Namsi memang status 74 hours. Ni mebiri nyongke semata keka. Ye kaya kit ya ta saran lo jini. Engka ta stai ke shoga engta manga apa bit pijo to kes. Status 74 hours kila mutu kimbia duka number engabe. Number 7. Ye ta meje bi kaya engke bateta. Engka la bate bi king si meeting nyo. Aya engka namsi mengungi imwa kai nengung ko kwe ngungi account nengung ka ki ko jita ke para indo. Ta che femelo.
1: Woi, ara sere.
0: Woi.
1: Jamge, ara sere.
0: Aja meki.
1: Amune studio.
0: Jamge ke studio.
1: Ara ara ngago o ko ele gigi toro ore ni ku fisio to mwanai bi chuo.
0: Tom gonai kabisa. Ame jo sa gur sere ne o kabisa ne bain. Nyo gila ko angorie.
1: No gi kabisa. Ami ya ni ara sere. Mami mister. Sa.
0: Halis ke anu tu yo ni.
1: No bu. Kabisa jabo tinna o tanna o yo ni ole. Nungu puo no.
0: Kongoi
1: ara sere blanje puo anu ni.
0: Ngo mai mwa kai ne. Aja mege.
2: Kongoi mising naon tanga ingu naon tanga natara Stephen babu nemurwa digir nara kawundi kabla kianu adi awabu nugo kwe tatia bulu.
0: Kongoi kabisa. Kongoi. Tatia fe melo.
3: Jamge kara sir.
0: Aja mege.
3: Kongoi mising embe duta branya munge no mwa ne jam na no bi la gre na no le kal jang kara sir.
0: Sir bi.
3: Ngeten ngana seta tulwa buret ya rawot songo tulwet tap loge songo ke lelwa keri choga unti baba ku sigindat kamyo
0: ka ge ge sigindat kamil
3: no are ko go mu indet kara ya nga ki chobet ne ko are ko go mu indet ya ga ne kente on me ga so ni ko maga tar tu ge ge ma je ko ko ne tu na mi ko anda
0: Aya ta jame melo. Oi.
4: Amna studio.
0: Jame ke studio.
4: Anga na ya kita na ba jero na je bai ba. Ami tambo ame ka ondio.
0: Mhm.
4: Anu biti nyong go na da.
0: Ko ba.
4: Jero na ga kino ga tanga ide. Za ma je ke nyong go na da jero na je ba. Nyong go na da rap kare.
0: Ko ba missing DJ sata jin pe ta ke nyo ku DJ ne nyu. Mati tepte kai net pu DJ Rono. Nanda kwalika suku moja ukwe DJ yangu ba studio. Si chopwa ngalegi leje chuko. Sama angin na pik DJ kabisa kongen kaburite nwa. Pasa ya mi tumra nguna asa kami je bioso kabisa ka ko jorge ta mir mir ta tumra. Suku buru jingu na ko le kor ya ge je bioso ko. Ko betin na mena ko lagi ben jeno. Ko jo hagi te mungu gitu ge gere pangu ti. Kata ni yo. Ke mwana. Ingir la ba ya tas de ge jaga muto ma yo rujita ko inguni na ka tinra bini. To ma bi ga ngu status 74 ash number 7. Ha ge ni biki bo ne ga ga ta basale. Nangoja. Status 74 ash ma na ta inyu ko te anyoru status 74 ash. Yes age tukul ne nyone ingyu ki gojin. A bonus agiwaje teta ne baita 5000 jenge bi koyi status 74 ash number 7 kasene nyu leo nimeamua ni waoshe na pesa kama wewe iko kwa kando ya retio kuja nipewe pesa anaangalia nikuja nimupe wewe pesa yote inakubalika bora tusiende na hii Kiswahili huko kwa mashule mwalimu tapakusa sisi Tasema hii Kiswahili pana iko nashikana na yetu. Aya status 74 ash number. Mangabe, mulejita eh. Araria gena ko betwa la araria ni ne. Ungi araria ko ega gile araria ko gercho. Maga te sun ki nishek ya jeli bana. Ah ta ga jini indra salin ko ar gidogo. Ko nyae. Kusiri wa sipitali kelejin mama pungusa stress mawaso ni mingi na hii dawa umese mara mbili kwa siku hako ikdos kasiri nyo aketul ni nyone nguni hako ajini rapi nige status 74 ash nataka tujaribu ya mwisho tufunge duka status 74 ash kila mtu mwenye umekuja rudi kwa hii duka arakaraka gegeri yoto status 74

0: ka likutanuka endaret not again chonje sana ka ko lecha jita we kole kako kwerga arubushe geno liwewe kale ter galege kale taje fm kitiongan kale taje fm kitiong kutanuka likutanuka endaret not again chonje sana ka ko lecha jita we kole joye kole kako kwerga arubushe geno liwewe kale ter galege kale taje fm kitiongan kale taje fm kitiong imekubali
1: bwana kawa kesi utatena liyepuli
0: kongo mi signo kabisa taje femeno haya sabi sana kulo iti chichone inyo ni taje femeno yes eh
1: mekako ya nilu niko trita moita usio ndakai neti wero
0: yes eh
1: nye pare chikuru ene liyepulita moita
0: kongo mi signo kabisa taje femeno Hey.
1: Amuna la ba sutio.
0: Gago ya no.
1: Gago ya no ni moche mosa ko ra je mo che mosa sanda.
0: Gongo mi sing ma ge te bo jame ta ke ne bo liwe we ta je femelo.

Yes, sir. Congo missing no game network chichone. Agere kitio na lela batika sarta kapeleta ke. Aya, kasa nyunjit, anke na le tumekula ngoma ya kutosha. Anke na le tumekula ngoma, tumechuna kabisa. Yani, daiga ishiki chote ke soso maktisabe. Chote ke chiko mutu kabisa. Enore tinote ke ni chunjo sana. Daiga ishiki chote ke... 37 chote ke chiko mutu kabisa. Enore tinote ke ni chunjo sana. Mix note ke ni mutu sana. Maginabji na nyoldage jini. Maginabji nyoldage. Kaskorono. Kaskorono. Kasi yango rogo.

1500 aga lagje janga bisa jema muja so mana ya naguni tienda en notong ne miteni reo so geri lege testigi tisi kuga yengi tukoseni nego so moge en nitong ne was star 274 aje tigiti number 6 tigiti number 6 tukosone ne en ore notong ne gana harana ore tinotong ne mnye ore tinotong ne gana gitu kosone ne Nyur chingera bisa kong.